Zajemu se sem ne okol govort. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem.

0: čez peto petak je danas 4. september. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Konč vidiš tvoj glas otkrita.
1: Oh, kako dobro.
2: Pa herde je danas boljši.
1: Čeprav znam da zjutraj

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaseru.